0: devonnă, tante să ai grima să ne doarai te i devonnă.
1: Tante să ai grima să ne doarai te i devonnă, tante să ai grima să ne doarai te i devonnă.
0: Tante să ai grima să ne doarai te i devonnă, tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche.
1: Tante să ai grima să ne doarai te i devonnă, tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche.
0: Tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche, tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche.
1: Tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche. Tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche.
0: Tante să ai grima să ne tânăr ne ule nanche. Mais mal